fine go kun sika ketua bi ho eto bi nso sika ketua no so anko ho so ana je se ya do se kan dwa nanka kosi en kosi koda en koda nyen ho abotre ani nyina no aban no pasu die na so se be provided transport e de amaye akra de o